0: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
1: Kopš Krievija 2022. Gada februārī sāka nelikumīgu pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Eiropas Savienība ir stingri atbalstījusi Ukrainu un tās tautu. Eiropas Savienība ir nosodījusi Krievijas agresiju, noteikusi tai sankcijas un sniegusi Ukrainai ievērojumu finansiālu, humanitāru un militāru atbalstu.
2: Slava Ukraini!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: Šajā raidījumā aplūkosim pašreizējo situāciju, Eiropas Savienības īstenotos pasākumus un pret Krieviju vērsto sankciju ietekmi. Informācija, ko snieguši pārstāvji no ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas Ukrainā, liecina, ka šajā karā joprojām iet bojā ar vien vairāk cilvēku. Saskaņā ar 2025. Gada nogales datiem kopš kara sākuma tikuši nogalināti vairāk nekā 15 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un ievainoti vairāk nekā 40 tūkstoši. Turklāt karš ir izraisījis vienu no lielākajām krīzēm vēsturē, cilvēkiem spiestā kārtā atstājot savas mājas. ANO bēgļu aģentūra ziņo, ka gandrīz 13 miljoniem cilvēku Ukrainā joprojām ir steidzami nepieciešama humānā palīdzība. Valsts iekšienē pārcelties ir nācies aptuveni 4 miljoniem cilvēku, un vairāk nekā 5 miljoni Ukrainas bēgļu joprojām ir izkaisīti pa visu pasauli. Daudziem no viņiem joprojām nav skaidrības par savu nākotni. Ukrainas ekonomika aizvien ir pakļauta milzu spiedienam. Lai gan tā ir izrādījusies noturīga, postījumu apmērs ir neaptverams. Saskaņā ar jaunākajām Pasaules bankas, ANO, Eiropas komisijas un Ukrainas valdības aplēsēm, valsts atjaunošanas un atveseļošanas izmaksas krietni pārsniedz 500 miljardus eiro. Kritisku līmeni ir sasniedzis arī Ukrainā notiekošā kara nodarītais kaitējums videi. 4 gadu laikā kopš kara sākuma aplēstās ekoloģiskā kaitējuma izmaksas sasniedz aptuveni 75 miljārdus eiro. Šis konflikts ir izraisījis ārkārtīgi lielas siltumnīca efekta gāzu emisijas, plašus mežu ugunsgrēkus uz frontes līnijas un auglīgo lauksaimniecības zemju ilgstošu piesārņojumu. Kopš kara sākuma Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopumā piešķīrušas Ukrainai aptuveni 177,5 miljārdu eiro lielu atbalstu. 2025. Gadā Eiropas Savienība pirmo reizi apsteidza Amerikas Savienotās valstis Ukrainai sniegtā atbalsta lieluma ziņā. Arī vislielākais militārais atbalsts nāca tieši no Eiropas Savienības. No kopējās atbalsta summas vairāk nekā 65 miljardi eiro atvēlēti militārajai palīdzībai, nodrošinot Ukrainu ar simtiem tanku un sarežģītām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Eiropas Savienība Ukrainai grasās piešķirt vēl aptuveni 32 miljardus eiro. Ir izveidots Ukrainas mehānisms, īpaša Savienības finansiālās palīdzības programma, kas līdz 2027. Gada beigām nodrošinās stabilu finansējumu 50 miljardu eiro apmērā. Lai šo atbalstu turpinātu saņemt, valstī ir jāīsteno vērienīgs reformu un investīciju plāns, ko izstrādājusi Ukrainas valdība. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir ievērojami palielinājusi spiedienu uz Krievijas valdības finansēm. 2025. Gada beigās tā bija ieviesusi jau 19 sankciju paketes. Lai gan sankciju rezultātā Krievijā ir augusi inflācija un sarukusi valsts ekonomika, Eiropas parlaments ir vairākkārt brīdinājis par to, ka Maskava ierobežojumu apiešanai izmanto ēnu flotes. Tāpēc panākt sankciju efektīvu izpildi ir svarīgāk nekā jebkad. Eiropas parlaments ir pastāvīgi aicinājis piemērot Krievijai stingrākas sankcijas un sniegt Ukrainai lielāku atbalstu. Nozīmīgu soli Eiropas Savienība spēra, kad tā izveidoja Ukrainas aizdevumu sadarbības mehānismu. Šajā inovatīvajā instrumentā izmantoti ārkārtas ieņēmumi, kas gūti no iesaldētajiem Krievijas valsts aktīviem gandrīz 300 miljārdu eiro apmērā. Ar šiem līdzekļiem paredzēts atmaksāt Ukrainai piešķirtos aizdevumus. Lai gan G7 valstis ir vienojušās par 45 miljārdu eiro lielu aizdevumu, Eiropas parlaments turpina uzstāt uz iesaldēto aktīvu pilnīgu konfiskāciju, lai liktu Krievijai maksāt par pašas izraisīto postu. Arī Amerikas Savienotās valstis ir nākušas klajā ar priekšlikumiem, kā šo karu varētu izbeigt. 2025. gada novembrī prezidenta Donalda Trumpa vadībā ASV nāca klajā ar 28 punktu miera plānu, kas cita starpā paredzēja uguns pārtraukšanu, pašreizējās teritoriālās kontroles atzīšanu dažos okupētajos reģionos un nosacītas ASV drošības garantijas Ukrainai. Plānā bija iekļauti arī noteikumi, kas ierobežotu Ukrainas turpmākās militārās spējas un liektu tai kļūt par NATO dalību valsti. Ukrainas un Eiropas līderiem šie punkti šķita problemātiski un iesaistītās puses tiem nav piekritušas. 2022. gadā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola kļuva par pirmo Eiropas Savienības augsta ranga amatpersonu, kas kopš iebrukuma sākuma apmeklējusi Kijivu. Parlamenta 2025. gada novembra plenārsēdē viņa atkārtoti uzsvēra nelokāmo apņemšanos.
5: This house...
1: Šis parlaments ir atbalstījis Ukrainas tautu kopš pirmās dienas, un mēs to atbalstām vēl šodien. Esam cerīgi un pateicīgi par sekmīgo procesu, kas, pateicoties jaunam impulsam, ceļā uz mieru panākts koordinācijā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Taču mēs Eiropā zinām, ka tam ir jābūt patiesam mieram, kas ietver cieņu, taisnīgumu un brīvību. Un galvenais, šim mieram jābalstās uz principu, ka par Ukrainu netiek lemts bez Ukrainas. Noslēgumā priekšsēdētāja Metsola sacīja, ka Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai palīdzētu rast šo grūti notvaramo mieru, uz ko Eiropa vienmēr tiekusies. Eiropas parlaments ir nelokāmi aizstāvējis Ukrainas centienus nākotnē kļūt par daļu no Eiropas Savienības. Kopš oficiālo pievienošanās sarunu sākšanas 2024. gada jūnijā Ukraina gada garumā ir intensīvi strādājusi pie tā, lai savus tiesību aktus saskaņotu ar Eiropas Savienības standartiem. Lai gan ceļš uz pilntiesīgu dalību nav viegls, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna šo mērķi īstenot. Cīņa ir ne tikai par teritoriālo neaizskaramību, bet arī par Eiropas vērtību, demokrātijas, suverenitātes un taisnīga un ilgstoša miera aizsardzību. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
6: Det här poddavsnittet är till för alla er unga, kreativa konstnärer, filmskapare och författare där ute. Funderar du på hur EU kan hjälpa dig att förverkliga dina konstnärliga idéer? Då ska du ta reda på mer om Kreativa Europa, EU-programmet för kreativt skapande. Med en budget på nästan 2,5 miljarder euro är målet för Kreativa Europa att bevara, utveckla och stödja Europas mångfald och kulturarv. Programmet hjälper den kreativa och kulturella sektorn och i synnerhet den audiovisuella sektorn att komma på fötter igen efter coronapandemin. Stödet ska göra verksamheten mer inkluderande, digitaliserad och hållbar. Är det så att du målar tavlor i Paris, komponerar musik i Kaunas eller skapar koreografi i Köpenhamn? Är Kreativa Europa programmet för dig? Så hur går det till då? Kreativa Europa består av tre programområden. Media, kultur och ett sektorsövergripande programområde. Låt oss förklara mer. Vi börjar med media. Det här programområdet stöder varje steg i Europas filmbransch och audiovisuella sektor. Tidigare år har media bidragit med finansiering för att bygga upp kapaciteten och bidra till utbildning för ljud- och bildtekniker på Film Spring Open Workshop i Krakow. Media har också stött filmfestivalerna Indie Lisboa och dokumentärfestivalen Cinedoc i Tbilisi. Man vill uppmuntra projekt med en europeisk dimension och utveckla det internationella samarbetet, mobiliteten och nå nya marknader utanför hemlandet. Programmet lägger fokus på ny teknik och vill att den audiovisuella sektorn i Europa ska bli mer miljömässigt hållbar. Media kan hjälpa dig som filmstudent, spelutvecklare eller manusförfattare att nå ut till en större publik på fler platser. Programområdet Media delas vidare in i fyra olika kluster. Innehåll, företag, publik och politiskt stöd. Innehåll fokuserar på stöd till gränsöverskridande samarbete mellan producenter och innehållsutvecklare. Det stimulerar dessutom innovationer när det gäller innehåll, företagsmodeller och teknik. Man stöder samproduktioner och utvecklingen av ett flertal projekt, bland annat tv- och webbinnehåll, tv-spel och immersiva upplevelser. Klustret företag lägger fokus på att främja innovation, talang och tillväxtpotential hos företag på den europeiska audiovisuella marknaden. Här tas initiativ fram för att stärka utbildning och kunskapsutbyte för att bygga en mer internationell marknad. Varje år utbildas över 2400 yrkesverksamma genom aktiviteter som fokuserar på mentorskap och digital kompetens och miljöanpassningsförmåga. Mer än 300 audiovisuella verk stöds internationellt varje år med hjälp av programområdet Media. Det tredje klustret, publik, lägger kraft på att ta fram innovativa sätt att engagera publiker, speciellt unga tittare. Under coronapandemin märkte man en markant övergång från biografer till digitala plattformar. Därför är klustret publik viktigt för den audiovisuella branschen att dra nytta av de möjligheter som följer övergången till den digitala omvandlingen. Målet är att öka antalet besökare både på fysiska platser och digitalt och att anpassa sig efter nya tittarvanor. Filmutbildning, undertextning och kulturellt innehåll och nätverket av europeiska biografer ingår också i publikklustret. Slutligen ser man till att det finns gemensamma strategier i alla EU-länder, vilket faller under klustret för politiskt stöd. Det uppnås genom regelbundna dialoger, analyser av det audiovisuella ekosystemet och marknadstrender, konsultationer med berörda parter och utåtriktad verksamhet.